0: Alina kona na dari taina ina non te puina te bom. Iri bo roi ake kona kaina kina koyei. Nani karina kin nani te meka ponansa.
1: Kurapa.
2: Holy pass. Nora ngai te bura roi yon te holy pass.
0: Kareki am tata e ake sana. Awa ke tukini kabonana. Sinto mwana tara pona. Ina non te uwana te bom. Ore ankai. Sta doana te bok. E bukini karina nam te bura roi yei. Iri sua ake kona kaina kina koyei. One home.